tyllä is velvona liilek. Nekile kyselnikä tulko. Niin kyllä minä.